نام فرار ولی زکی عراب خراب خونه ارباب تلال سگ سپاهینو یادت نره یوزه ایرانی هیچ موقع قلاده نداره حضرت اناقا اوزا به گاس مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات زمستون